0: Ovo je
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam ovaj, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav novac nam dajemo.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio.
0: Radio S. Un espresso por moi.

0: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da, dobro jutro. Imamo jedan fun fact jutra. Kako rashladiti pivce za samo dva minutića.
2: I kaže da je to moguće i da radi. Pa evo da vas rešimo drame. Ako je svo pivo koje je pokupovano iz frižidera hladno, ostalo samo mlako, i uzmite to mlako, pa i evo što kažu da treba da radite, da sipate vodu u neku veliku činiju, tu je led u toj
1: pa
2: vodi.
1: Pa led, brate, jaka.
2: Dodate u vodu led i onda stavite dve kašike soli, to sve promešate i stavite limenku i kažu za dva minuta vi ćete piti hladno pivo. Ja sad ne
1: znači
2: znam
1: led
2: radi.
1: I so.
2: Da.
1: So. Slana voda nešto tu radi.
2: Pa ta, ne znam.
1: Ja ne znam, brate.
2: Koga strefi mlako pivo može da proba ovo što smo sad rekli.
1: Daj da probam, sad mora probam ovo namerno, da kupiš mlako pivo da i da probaš.
2: Pa da nam kažu da li to radi stvarno ili lupaju gluposti, eto.
1: Ja mislim pre da će ovo drugo, ali ajde, dobro.

0: jutra.
1: Svi turistički aranžmani na jednom mestu, nove aplikacije koje se zove Travelina.
2: Bukvalno ste klikom do plaže i to je ono što je super. Ja još nisam instalirala, nisam probala, ne mogu sada da kažem kako to funkcioniše u praksi, a da mi zvuči dobro.
1: Pa zato što
2: zvuči.
1: Znaš gde ćeš, verovatno
2: da. Onda. Skineš Travelinu i nađeš najbolje za sebe, ono što je Strava, zato što je sve na jednom mestu. I što prolazi kroz ruke Jute i Juta pažljivo bira i vodi računa koja agencija će ući u tu aplikaciju, znači samo ozbiljni i provereni, to je dobro. Kažu da će aplikacija donositi niz nekih benefita i popusta, tako da skini, registruj se na Travelinu i uhvati prvi morski talas, ono što se kaže.
1: Samo pazi da te ne potope cene.
2: Pa jedino to, da.
0: Jutarnji show Radija S.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.

0: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je svetski anaš, tako možemo reći, jer svojatamo svako ko dođe i ovde otvori, na primjer, restoran kao Jamie Oliver, smršao 12 kilograma, kaže, povećao unos povrća i izbacio meso. Spavao.
1: Kako, brate?
0: I više se kretao. I sve ovo ja radim, pa ništa, mogu javno kažem.
1: Ti meso ni ne jedeš.
0: Slabo, inače. Ne zato što ga ne volim, nego nešto baš slabo.
1: Pa izgleda fora u spavanju.
0: Moguće. One ustaje u 5.23 ko ja.
1: Ili još gore u 5, kao ja. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čak 50.000 ljudi čekalo u redu za pretprodaju karata za UFC u Beogradu. Te MMA borbe biće na programu 1. avgusta, a za njih vlada ludilo kako je interesovanje. Ja to stvarno isto ne mogu da shvatim, ali eto, izgleda se Srbija pali na fight battle.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su bukvalno svi preneli da je Nataša Bekvalac navodno našla dečka, dosta mlađeg, i to je izvesni fudbaler Saša Lukić. I tu ništa ne bi bilo sporno da se ne pominje i manekenka Nikolina Vrekić, koja tvrdi da je sa Lukićem u vezi. Vrlo je čudno šta radi tu Nataša Bekvalac.
1: To je verovatno novinarska patra. Broj 1, jutarnji show.

0: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Pharma.
4: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Stigao jun.
2: Ha, sad tražimo od vas dobre stvari, loše stvari i jun. Ajde, krenemo sa dobrim. Konačno smo se izuli, noći su još uvek poprilično sveže, da, se spava.
3: Da, dani su duži, može svašta se ure.
2: Čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije, ako ne grešim. A šta su loše strane?
3: Loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
2: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. Setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice, sevaju ispod bermuda.
3: Ali evo, krenule bermude, ja sam počeo da nosim prošle nedelje i sve očekujem da će malo da potamne.
2: Glava ugljenisana, a noge kao pileće bele.

0: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
1: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice.
0: Definitivno, i to već sutra.
3: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Irenu i Ivana.
7: Dobro jutro. Dobro jutro.
8: Pa kaže, što sam starija, to me manje impresionira luksuz, a sad me, na primjer, više impresionira dobar paradajz.
7: Pa da!
8: I ovo je istina, ljudi. Ja ne znam da li ste vi tako, ali evo na ručku od vikenda, samo smo komentarisali kako je paradajz dobar, sladak, neočekivano zreo, bukvalno kao u avgustu.
7: Ima ukus paradajza. Ove godine čini mi se da sa nekoliko strana sam čuo da paradajz je pravi paradajz.
8: Jeste, da. I ja sam se već...
7: Nije ono, karton.
8: Već kupujem dobar paradajz, mogu da kažem.
7: Gde tamo, kod sebe, u lokalu?
8: Pa tu, da. Eto šta je nama bitno. Ne znam koji su vaši prioriteti, ali s godinama se verovatno menjaju.
7: Jeste da znaš.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Ljuljuške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
8: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
9: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
8: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
11: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
12: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
11: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
12: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je zebra koja fali nekoliko pruga postala zvezda neta, leđe su i potpuno crna, i da zebra nema pruge bila bi, pa, crna mazga. Tako je faca. Irena misli da je konj, nije, pre mazga. Omanji konjić. Uočena zebra je u Južnoj Africi i ovaj, to što nema pruge na većem delu tela rezultat je genetske mutacije, tako da živele različitosti. Ako imate i vi neku različitost, slavite, čestitamo, budite ponosni.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će knez uskoro postati deda, tačnije početkom avgusta, njegova ćerka Ksenija broji sitno do porođaja, a knez će dobiti unuku koji, kaže, beskrajno se raduje, jedino nam još ime nisu otkrili.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je vojaž u blokovima ispred zgrade s decom tapkao sličice nedavno. Pa, ništa novo, ništa neobično, svaki dečak, svaki muškarac koji vidi sličice po detinji, meni dođe sada, znate ono kad ima, ali nema duplo, nego samo jedno smete.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići

0: i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
4: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Moramo da čujemo što je najnebitnije za 2. jun.
2: Kaže, ljudska pljuvačka može zaceliti rane brže od bilo kog antiseptika zahvaljujući prirodnim proteinima i enzimima. I ovo je nebitno jer za sve nas koji se sećamo koliko nas je samo puta baba zapljunula za sve i svašta, od posekotine do bradavice pa čak i uganuća, mi smo tako odrasli na tom penicilinu.
1: Hoće li i kosa da izraste, da odem kod neke babe da me ispljuje?
2: Te baba pljune, sve ti je završeno. Miloš Aleksić iz Kragujevca doživao je potpuni šok na crnogorskom primorju kada je biftek platio 40 evra.
1: Laj.
2: Pa dragi Miloše, žao nam je, ali ti si jedini izolovan, šokirani slučaj s cenama u Crnoj Gori. Pa šta im teško, može im se, mene više ništa šokirati ne može u Crnoj Gori, oni su odavno objasnili za sve. Pa je sad ovo. Neda Ukraden izjavila da bi rado učestvovala na Euroviziji. Kaže, Bugarka mi je okej, okay, ali ja sam imala druge favorite i rado bi se takmičila i posle 50 godina karijere plasman bi mi bio potpuno nebitan.
1: O, brate, Nedo, kako nebitan.
2: Zato je ova izjava otišla u nebitne informacije, jer, mislim, Srbija mora ući u finale, bar u finale.
1: Mora. Ne može drugačije. Ne smije.

0: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenljivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Svečani ispraći će uz najviše crkvene i državne počasti uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju koji počinje liturgijom u 9. Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, a rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Macronom, Mercom, von der Leyen i Koštom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu predlog koji su izneli Macron i Merc i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je vrlo jasno da Evropska unija želi da Srbija bude njen deo i da podržavaju Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, ali da mora da ispuni kriterijume. Roland Garros će dobiti novu šampionku pošto se u finalu ženskog singla sastaju Mira Andrejeva i 114. igračica na VTA listi Poljakinja Maja Hvalinska. Meč počinje u 3. Čuli ste vesti.
4: Život
5: Obom su Irena i Ivan.
6: Da, dobro jutro. Imamo jedan fun fact jutra. Kako rashladiti pivce za samo 2 minutića.
7: I kaže da je to moguće i da radi. Pa evo da vas rešimo drame. Ako je svo pivo koje je pokupovano iz frižidera hladno, ostalo samo mlako. I uzmite to mlako, pa i evo što kažu da treba da radite, da sipate vodu u neku veliku činiju, tu je led u toj
6: pa
7: vodi.
6: Pa led, brate, jaka.
7: Dodate u vodu led i onda stavite 2 kašike soli, to sve promešate i stavite limenku i kažu za 2 minuta vi ćete piti hladno pivo. Ja sad
6: znači,
7: ne znam
6: led
7: radi.
6: I so.
7: Da.
6: So, slana voda nešto tu radi.
7: Pa ta, ja? Ne znam.
6: Ja ne znam, brate.
7: Koga strefi mlako pivo može da proba ovo što smo sad rekli?
6: Daj da probam, sad mora probam ovo namerno da kupiš mlako pivo da i da probaš.
7: Pa da nam kažu da li to radi stvarno ili lupaju gluposti, eto.
6: Ja mislim pre da će ovo drugo, ali ajde, dobro.

0: najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime bio.

0: Best of jutra.
1: U Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
2: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
1: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
2: može da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
1: Samo da ne bude crven. Aleksandar, produžeci bez žuti kartona su mi najomiljeniji. Sad kaže Dule, kod mene u spavaćoj sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
2: Jedina razlika igre futbala i u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
1: To je.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Ani se na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
5: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na obilaznici od petlje Ostružnica do petlje Surčin u smeru ka Beogradu zauzeta je preticajna traka danas do 15 časova. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Ricky Martin održati koncert u Beogradu 16. juna. I to će boraviti tri dana, ali ga niko neće videti. Navodno će bukvalno iz hotelske sobe da ga direktno sprovedu na binu. Mada oni uvijek to tako kažu. Svi
2: kakao tolerant.
1: Da.
2: Danije mi je bio simpatičan, sad me baš smarija nešto. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da tokom anksioznih napada kisele bombone mogu pomoći u smirivanju. To navode stručnjaci. Ovo nije lek, nije terapija, ali jeste prva pomoć, kao da se skrene fokus i preusmeri pažnja. Znate ono, kiselu kad stavite usta bombonu, brate, ne znate šta vas je snašlo i anksioznost samo nestane u tom trenutku.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Madonna izjavila da je najbolji seks u životu imala sa sinom Johna Kennedyja.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
8: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Za tebe, za tebe, za tebe.
10: Ceo dan. Novi zvuk.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, pričamo koliko skupo Beograđani plaćaju kada se užele prirode i seoskog turizma. Naša koleginica Dušica sa porodicom na jednom salašu blizu Beške, gde je dan provela u prirodi uz ručak, izašao račun jedno 26.000 dinara.
2: 25. Ma dobro, to je 200 evra.
1: Ali aj kao slavila se babina penzija, pa ajde, ode pola penzija da nije ni primljena, nema veze.
2: Pa šta, ona muž, baka,
1: deda i dvoje dece.
2: I dvoje dece.
1: E, ali i ujk, da.
2: I ujk, pa petoro matorik, šta hoće, da. To je manje od 50 evra po osobi. Nije to toliko jezivo bilo.
1: Ali ono čemu smo se smejali jeste što je mala Jana želela da jaše konja sa sestrom Hanom. I baba rekla može i da im 2000 dinara za jedan prašnjov krug oko dvorišta. Surova salaška ekonomija, 1000 dinara, jedan krug na konju. Ali kad je Jana čula da konj pojede jednu crvenu za 2 minuta, bilo je žao babinih para i počela plače i neće da jaše. I uzme ona 2000 i trči kod babe svesno da je vrati pare.
2: Da.
1: I tu uskače ujak sa pitanjem, pa dobro Jana, hoćeš ja da ti platim? Ona kaže može. Tako da na salašu ujkine pare vrede duplo manje nego babine. I deca su jahale i bilo sve strava i svi bili srećni, čist vazduh, ovčice, kokoške, konji, mir na salašu dok nije stigao račun. E, sad mi vas pitamo opravdano ili neopravdano, šta kažete?
2: Pa sigurno ne gledaju tablice kojim se tamo parkira, ba, tolke su im cene. Ne možda da kažemo
1: kao treba
2: mi
1: da smo zakljeno svesni da ovaj, mi idemo tamo, pošto im ništa ne pomažemo i ne života dolazimo da radimo i onda oni nama to naplate. Pa i, mislim, ima tu logiku.
2: E pa mogo je uvijek da uskoči u šalu, u štalu pa da očisti malo 2-3 boksa pa da ubaci seno i možda da
1: pa
2: anulira.
1: Pa da ruča za džabe ono.
2: Recimo.
1: Kao kad ti kažu,
2: znači, moglo je i to da se desi.
1: U kuhinju da pereš sudove ako nemaš para za račun.
2: Tako je.

0: kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru. Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Supervero.
1: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas promenljivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju danas oko 1. Predsjednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Macronom, Mercom, von der Leyen i Koštom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Rebalans budžeta i ove godine očekuje se tokom septembra ili oktobra kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Expo 2027 Beograd predstavljen je u američkom Capitol Hallu pred diplomatskim korom i kongresmenima. Ocenjeno je da ova specijalizowana izložba koja se održava od 15. maja do 15. avgusta naredne godine predstavlja ogromno priliku za revitalizaciju odnosa dve zemlje. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Italije rezultatom 3:0 u meču petog kola grupe A1 evropskih kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sledeći meč igraju u utorak protiv Danske na svom terenu. Čuli ste vesti.
7: Život bolje zvuči.
8: Slušaš Irenu i Ivana.
9: Dobro jutro.
10: Pa kaže, što sam starija, to me manje impresionira luksuz, a sad me, na primjer, više impresionira dobar paradajz.
9: Pa da!
10: I ovo je istina, ljudi. Ja ne znam da li ste vi tako, ali evo na ručku od vikenda, samo smo komentarisali kako je paradajz dobar, sladak, neočekivano zreo, bukvalno kao u avgustu.
9: Ima ukus paradajza. Ove godine čini mi se da sa nekoliko strana sam čuo da paradajz je pravi paradajz.
10: Jeste, da. I ja sam se već
9: nije
10: ono...
9: Nije karton.
10: Već kupujem dobar paradajz, mogu da kažem.
9: Gde tamo, kod sebe, u lokalu?
10: Pa tu, da. Eto šta je nama bitno. Ne znam koji su vaši prioriteti, ali s godinama se verovatno menjaju.
9: Jeste da znaš.

0: jutra.
1: Postoji nova vrsta turizma, slik turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
2: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
1: Pa da.
3: Odeš ti do bazena, siđeš da, malo da. Sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. Jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš.
2: Pa,
3: malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest što se naspavam posle budem normalna osoba. A pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
2: Bogatstvo.
3: Samo da zakuca.
2: Bogatstvo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
12: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na obilaznici od petlje Ostružnica do petlje Surčin u smeru ka Beogradu zauzeta je preticajna traka danas do 15 časova. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je najveća menjaža sličica za svetsku u fudbalu zabeležena u Čileu, gde je 8000 ljudi na stadionu menjalo duplikate. Bravo.
3: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nemci zvanično mamurluk priznaju kao dijagnozu. Ako imate mučninu, vrtoglavicu...
2: Ne mora na posao?
3: Pa da, glavobolju, lekar može da vas proglasi nesposobnim za rad i da ne idete na posao. Kod nas to nije dijagnoza, to je redovno stanje. Uzmeš brufen i cepaš na posao, moliš Boga da što pre završiš i odeš kući da spavaš.
2: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je na graničnom prelazu između Švajcarske i Nemačke zaustavljena gospođa koja je carinik je ostavila bez teksta, jer u kombiju u kojem je bila našli su spakovanih 55 kofera. I nije ih mrzela da ih trkeljišu, ali ništa pronašli, nisu apsolutno ništa zanimljivo. I to im nije bilo dovoljno, nego su svih 55 komada izbacili na rentgensku traku i opet ništa. I sve je bilo za ličnu upotrebu ove gospođe. Ja samo ne znam na koje letovanje je ona krenula.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex. U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
10: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
11: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
10: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
11: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju.

0: emisiju Pronađi u MEC-ti.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Najnebitnosti nebitne ove srede 3. juna.
2: Kaže, muškarci u Kini kada ne znaju šta će od vrućine, podižu majicu da im se vidi stomak. I ovakav potez nazivaju pekinški bikini, kao da su sad otkrili nešto revolucionarno, pa to rade naši penzioneri od vajkada. I kad četaju ovako, kad je vruće po ulici i ispred prodavnice, ono, ispred kad sednu na pivo, isto pogotovo, tako, go stomak, pa obavezno, kako, pa imamo mi i naši popučke bikini, pečenjevce bikini, mesarce bikini, gde ćeš?
1: Pa ovako možemo do sutra.
2: Pa da, da nabravimo.
1: Takav crni Peking, dok Pekinga, dok stignemo, će prađe vek.
2: Sezona kupanja i sunčenja uveliko u toku Crnoj Gori, turisti se gušterišu na plažama, a bager ravna li ravna, samo.
1: Iza leđa.
2: Od jedne do druge, od jedne do druge. Samo što ljudima ne prelazi preko nogu. I neverovatno je ovaj... U Crnoj Gori sezona se sprema tokom sezone,
1: da.
2: Čitave sezone, uvek tako. I nikad nije gotovo. Sezonu sumraka Vend izjavila, noću me posećuje Titov duh, jer au, ličim na Jovanku.
1: Au, bok te, mazdo da te...
2: Ja nemam više šta da kažem, ja sam se zaledila.
1: Samo da se ne pojavi neki novi mali Joška, brozo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju danas oko 1. Predsjednik Srbije je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan predlog koji su izneli Macron i Merz i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Dodao je da je više od 7000 mladih već rešilo svoje stambeno pitanje. U autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo na pitanje da dogovorimo, ali bez guglanja, bez interneta, samo nas dvoje, sami.
2: Ostavljeni.
1: Si. Ajde, otvorimo koverac.
3: Ne guglaj, odgovori.
2: Pitanje za danas glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi? Svi.
1: Ja mislim da i nisam. Toliko sam disciplinovan ili u strahu, pogotovo kad šaljem neke sad ove banalne, možda sam i promašio nekoga, ali to se misli verovatno na ove eksplicitne.
2: Aha, ti misliš to?
1: I tu sam fokusiran mnogo. Pa mislim, ne eksplicitno, ali ono, znaš.
2: Jednom se meni desilo najsmešnija stvar.
1: Sad desi da pošaljem nekog sve jedno koga boli ovo desi.
2: A, slušaj, ovo, znači imala sam dva Johnny-a. Johnny iz srednje i Johnny iz...
1: I Johnny Walker.
2: Možda sam trebala promenim ime. I Johnny iz druge neke ekipe kog nisam baš toliko gotivila. I jedan dan mi se to on javila i ja njemu i dogovorimo se da idemo u bioskop. Sve sam i još on kao, ti ja sami. Kao, jer ko pa što, kao mi se inače družimo, misleći da je ovaj Johnny iz odeljenja. Tek kad me pozvao na telefon da kao dećemo tačno saznam, ja vidim glas nije to.
1: Lažni Johnny.
2: Ja se sve vreme dopisujem i dogovoram sa mi Johnny koga ne gotivim. I na kraju smo izašli u taj bioskop i bilo mi super. Bilo mi super, zgotivila sam ga posle toga. Tako da eto. Nije uvek loše poslati pogrešnu poruku. Osim kad je Boban Rajović poslao...
1: Kome?
2: Milica Todorović se porodila, Milici Pavlović poslao čestitam na rođendan. To tad nije toliko sjajno, ali dobro.
1: Pa nekako čini mi se da najviše tih glupih poruka greškom završe u Viber grupi. U Viber grupi tu baš imaš one drame. Da, tu često neko izbaci, mislim, ne ja, ja nisam u roditeljskoj Viber grupi, ali vidim da neko ono izbaci ono kao majka neka greškom napiše sam ono.
2: Samo sam kod
1: pa ne, kod neka, kod deca su kod mojih, dođe ranije da jedemo boranije, da me pa sad ono sad. I ne znam ko je pričao skoro da isto Viber grupa roditeljska i vaspitačica u toj grupi i vaspitačica slikala obrve i i ta neka mlada mama screenshotovala i tela da pošalje obrve nekom tamo svom kao video u Janku se ili nema pojma, međutim vrati nazad u Viber grupu. Tako da, a inače ta priča oko screenshota i slanja,
2: nema god.
1: To je čest slučaj, kao da ti nekog screenshotuš i doćiš da pošalješ to dalje. Pa ako se ljudi desi da na primjer, screenshotujete nekog i pošaljete njemu greškom, odmah mu kažete samo, samo sam teo da razjasnim šta si ovde mislio, na primjer. To jedino možda baš iščupa, ne znam šta bi drugo moglo da se iščupa.
2: Krenula su već poruke na Viberu.
1: Okay. Dakle, pitanje glasi...
2: Koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
1: Ajde, šta vi mislite, zašto tako mislite, da li ste vi stali, kome ste poslali i šta ste napisali ako vas nije sramota, dajte nešto ono. Radio.

0: promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
6: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
7: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
8: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na obilaznici od petlje Ostružnica do petlje Surčin u smeru ka Beogradu zauzeta je preticajna traka danas do 15 časova. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Tradicionalno dobijamo pitanje od naših producenata i na njega odgovaramo bez Google-a. Nja. To važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Pitanje za danas glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
1: Šta kažu ljudi?
3: Gagi kaže 46,7%, Nataša 90%. Jedna devojka nam je poslala, posle tražila anonimno, kaže: od mene nema gore, ja sam greškom pozvala bivšeg na venčanje. Umesto rođaka ime mi je isto, prezime počinje na isto slovo, još se iznenadila što je rezervisano odgovorio da se iznadio da će mi javiti.
1: Stefan kaže: teo da pozove ortake na bazen i uglješu ukucu uglj, konju dođe na bazen, posle par minuta poruka: nisam konja, ali bi došao na bazen da sam slobodna. Slučajno kliknuo devojku koji se preziva Uglješević, s kojom se muvao malo u prošlosti. I smijali su se kao, ali verovatno je to bila tačka na to muvanje. Pa ne znam što da kažem, da, devojka greško poslala poruku majstoru za grejalicu. Uvek stavljam brus i gaći ispod odeće kad idem kod ginekologa, a ovaj je rekao: to je lepo, ali da li si i dalje zainteresovana za grejalicu?
3: Poštenik, znači, nije prebacio na muvač.
1: On će pogleda sve to, ali grejalica mu je ono u prvom planu. I sad tu postoje onako i nekako greške poruke, namirne pogrešne poruke, i ti i ja smo ono, pošto doduše ti imaš papiriće više i ja imam papiriće, ali umem ono keva na neke gluposti, no, to mi je kao da pojma, kao podsjetnik neki, sutra registracija, proveriti ono koliko para je tehnički i tako dalje, i ono zna da to nema veze s njom, znači bukvalno kao podsjetnik nekim ljudima nekim ljudima slati.
3: A znaš da imaš sam sebi da pošlješ? Na WhatsAppu, na primjer, imaš svoje ime, pošlješ sam sebi, ne smaraš drugi. Ne smaraš druge šilje.
1: Koliko sam jadan, bumbro, ono, ili, na primjer, čak postoji ona varijanta da uzmeš kad doćeš, kad si nešto sumnjičav, ljubomoran, isto to se vodi kao slanje drugom poruku, ali nekako namerno s greškom. I sad, kako da provališ da li te riba vara? Uzmeš njen telefon i uzmeš telefon najbolje drugarice njene, najbolje ortakinje, i pošilješ i poruku, na primjer, ako se on zove Zora, i pošilješ njenog broja drugarici poruku: ovo je sve provalio. Ako odgovoriš šta?
3: O čemu pričaš?
1: Znači ništa,
3: ko je provalio, brate, šta je provalio?
1: Znači onda si miran, ako napiše: au,
3: šta ćemo sad?
1: Onda si ugasio burazira, znači beži, razvodi se, raskida i tako dalje.
3: Imamo još jedan primjer. Aleksandar isto šalje namerno kao greškom poruke osobama koji se dopadaju, koje mu se dopadaju, i tako započinje konverzaciju s njima. I evo sad, bio je jednu smuvao tako. Na taj način.
1: Stvarno, znači to, zapiši, čekaj da zapiši, samo, znači smuvati tako što...
3: Kao slučajno pošliš.
1: Slučajno, ja, ups, kao greška, ja.
3: Ja nisam tebi te.
1: Ali to mora da su neke humanitarne poruke. Znaš, ono, da ispadeš mekirom, kao...
3: Odmah ono, od prošle nedelje lažiš o sebi.
1: Ne, ne, da, kao, ja, brate, ne mogu, nema snagi, upravo sam dao krv. Ja, ups, izvini, nisam tebi teo.
3: Ja.
1: A ona o tebi odmah pomisli kako si humanitarac, daješ krv, ovo, ono, znači...
3: Ti si prešao igricu. A čovjek koji nikad pomisli...
1: Ne, njegova ideja, ali moja realizacija, trenutno, znači... Ovo mi se sviđa, znači humanitarac, lažni, poruke ribama koje muvaš
3: namerno greško,
1: kao slučajno, da. Ok, pitanje koje smo dobili danas od producenta je:
3: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
2: Radio S.
4: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuta.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za Octo... nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
15: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
16: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
15: I šta dobiješ?
16: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
17: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
16: Vidimo se komšinice.
15: Definitivno. I to već sutra.
18: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
19: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
18: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
19: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
20: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
21: Ceo dan, novi zvuk.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Današnje pitanje glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
1: Iha.
3: Pa sad različito imamo, Miloš kaže bar 85%.
1: Mislim različito u smislu od 70 do 100%, eto toliko različito.
3: Da. Bogdan kaže 70% moguće, DD 95%. Sad Antonella je imala zanimljivu situaciju, ona nije poslala nekom pogrešnu poruku, ali je screenshotovala dopisivanje sa dečkom s kojim se muvala. Tekst je stavila preko slike, pogledaju ovu budalu šta piše i postavi to na story. Greško, ne znam kako. Ostavi telefon i posle pola sata ga tek uzme i on je odgovorio: mogla si samo meni da kažeš, nisi morala na story.
1: Mislim da imaš još jednu.
3: Da, anonimno kaže, ovo je genijalno, znači postoji neka aplikacija za slanje poruka prema rasporedu i kaže, bivši je tako slao pošto je bila zahtevna u pogledu tih poruka, ono, volim te i tako dalje, i raskinuli oni i kaže, ja zaboravio da isključim aplikaciju, tako da je dalje slalo, kao ono, dobro jutro, ujutro, pa lako noć, pa volim te.
1: Mislim, aplikacija za slanje, da, ono, zamisli koliko je to u stvari namazano, perfidno, a i ono, znači ti, ona misli, ona je ubeđena da ti misliš u određenim trenucima na nju, da ono kao, a ti si samo napravi ono šablon i štancu.
3: Kao svake subote, kao ako voliš da izlaziš u 3 ujutru na ono, poruka volim ti, ona kao misli, je vidi, on je u izlasku i on misli na mene.
1: Ili kunta, a u 15 do 7 ujutro je stiže srce. Dobro jutro, ljubavi.
3: Iskreno laži me. Sviđa mi se, laži me, želim poruke, makar bile i ono. Tebi je dovoljno bilo stalo da si ti se iscimao, da skinaš aplikaciju.
1: Pa brate, i za maksi skidaš, brate. Daj, ne može zezati.
3: Vredi,
1: da,
3: okay,
1: da, poštem, baću tebi svaka čast, ono, ali si pao, riknuo si, vrate, na aplikaciju, šta ti kažem? Ono.
3: Da, to jedino moraš da, ono, da se setiš da isključiš kada raskineš.
1: Da,
3: inače može ti se vrati.
1: Dešava se ono kao da često te porodiče su on, možda i najčešće, da isto je neko priča, mislim, ne ovde kod nas, ovde su kod nas normalni, ali ono, tipa sineca bila mrtva pijena, povraćala po klubu babi. Znači, i baba da ti dobije ono kao poruka od unuke, sinica bila mrtva pijena, ili isto je neki, kao, to je bilo u bloku negde pre 10 godina, lik, neka priča je išla, da li baronija, ono kao, navodno lik je dobio poruku od žene, brzo briši poruke. Znači, ovo je sumnjivo, znači, pazi, ono, što bi neko mužu slao, brzo briši poruke. Znači, ona se dopisivala s nekim bajom i njemu je tela, možda je čak blizak s ovim, videla da je neka opasnost u najavi, brzo briši poruke. On dobija brzo briši poruke i odmah kapira da tu nešto ne valja. Dakle, ljudi misle nešto da je to velika cifra,
3: da.
1: Jeste velika cifra, verovatno od 70 do 90.
3: Da, evo Ivana je rekla 100%, ali evo šilje...
1: Da, ja mislim da nisam nikad, zato što sam vrlo, vrlo obazriv.
3: Ti si prva osoba sam nekad obazriv.
1: Ti si prva obazriva osoba koju sam upoznao u životu. To, druga stvar, trebamo da uzmemo ovde u obzir da... možda, pa i sad, ja sam kažem, starije osobe koje nisu u tom ludovanju, možda manje šalju, u stvari oni možda šalju i više, brate, zbune se, ono, pošalje poruku neko ko je stvarno nije teo, znači oni možda igrači najviše, a ja mislio da manje. Ali generalno postoje ljudi koji ne koriste toliko i nisu u tim nekim varijantama da možda dođe do nekih spletki.
3: Stariji više vole možda pozive.
1: Eto, tako da ću ja reći čak ono, ići ću na manju cifru jer je možda to ono kao ovo, možda neka zamka. Mislim da je ovo klopka pitanje i reći da 45% ljudi promaši ono, da je jedno bar poslalo poruku na pogrešan broj. Eto, 45% od mene. Ti?
3: Ja ne mogu to prisko. Ja ću reći da 70%, mislim, okay. Da...
1: Ajde, otvori taj kojera da vidimo šta je tačan odgovor.

0: pitanje glasi koliko
1: ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi, a tačan odgovor glasi čak 61% ljudi kaže da im se bar jednom u životu desilo da su pogrešne osobe poslali poruku. Trećina njih tvrdi da im je slanje poruka pogrešne osobe izazvalo veliku neprijatnost.
0: Da.
1: Samo trećina.
0: Ok. Kako samo trećina?
1: Pa samo, mislila sam da je veći broj, veći procenat.
0: 61% je poslalo poruku.
1: Da, ali samo trećini je bilo to neprijatna situacija.
0: Da.
1: Ajde.
0: Pa dobro, možda su bile ostale kao kupio lebi mleko, ono kao da. Šefu i te fore kad se vraćaš kući kupi leba. Dobro, bili smo tu između.
1: Znači, niko nije pogodio, pa svi su rekli više. Da.
0: Više, ja sam rekao premalo, a ti si bila tu neka donja granica, tako da niko neće dobiti diplomu da je pobedio Google danas. Pitanje je šta je bre?
1: Evo, pada medalje.
0: Bacila si kašiku.
1: Da. Radio.

0: režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenjivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju danas oko 2. Predsjednik Srbije izjavio je da će pre Vidovdana biti otvoren autoput do Adrana, odnosno do Kraljeva. Istakao je da je ogromna stvar za Srbiju da uskoro dođe do 1300 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Dodao je da je više od 7000 mladih već rešilo svoje stambeno pitanje. U autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave nakon što parlament nije uspeo da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Plasmanom u finale Roland Garrosa u konkurenciji parova Aleksandra Krunić je došla na korak od ulaska u odabrano društvo srpskih tenisera koji su osvajali Grand Slam trofeje predvođeni Novakom Đokovićem. Za trofej će se u paru sa Anom Danilinom boriti protiv Čehinje Katerine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend. Čuli ste vesti?

0: Best of Odašiljač.
1: Pre 6 godina Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone, pokušala je da prevesla iz Srbije u Bosnu. Želela je da prisustvuje jednom jednoj momačkoj večeri. Bila je korona, granice zatvorene, a ona je silno želela da bude na toj momačkoj večeri i sela njih tri koji su isto želeli da bude na momačkoj večeri. Sela je u čamac i veslale i veslale i nisu uspele, navatala ih bosanska policija, ali je ostala zabeležena ta borba Tijana iPhone da uđe u Bosnu, da ispoštuje ljude na momačkoj večeri. To je pod jedan, pod broj dva.
2: Na današnji dan 2012. godine osvanuje naslov Stoju udario šleper. Mnogi kad su ovo pročitali su bili uznemireni, međutim šleper je udario Stoju od pozadi.
1: Šleper je udario od pozadi u kola i ulubio je automobil, a srećom nije ulubio Stoju, koja je krenula u posetu roditeljima u Perlez. Stoju udario šleper, koja je smislio ovaj naslov, treba mu dati Pulitzerovu nagradu.
0: Radio S.
3: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
7: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
1: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
9: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na obilaznici od petlje Ostružnica do petlje Surčin u smeru ka Beogradu zauzeta je preticajna traka danas do 15 časova. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Samo da prijavim vrane, svrake, kogo da su ovih dana napadaju, pogotovo ako ustajete ranije, ne mnogo se zadržavati ispod drveća, nego samo ono, brzi hod, imaju mlade u gnezdima i ako stanete, one pomisle da nešto smerate i onda preventivno krenu na vas, uglavnom kljucnu, međutim umeju i da onako upozore. Jutros oko 6.27 na uglu Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti dve vrane su me napale u paru, užas. Jedna me zakačila krilima po glavi, a ova druga, to je jako, druga me udarila u leđa, mislim, to još nisam doživao, ono, bukvalno me odgurnula, kao aj beži, kao sad ti nećemo ništa, ali da znaš da u budući. To još i se vidio sam na kljucu, ali da guraju ne. Inače, kažu da će ovo traje još samo par dana, ali eto, ljudi, budite oprezni, vrane divljaju, ali to samo zato što je to čuvaju mladi. Radio.

0: Hej, Kunšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Kunšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans.

0: Turistička agencija, oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
5: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se, komšinice.
3: Definitivno. I to već sutra.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Koeficijent inteligencije Marilyn Monroe bio veći od Einsteinu. Marilyn Monroe 168, Einstein 160. Posle nekima nije jasno što su muškarci više volili da budu sa Marilyn Monroe nego sa Einstein. Albert svaka čast, ali Marilynka, brate, pametnija, a to muškarce privlači najviše. Ljudi mislili, ono, Marilyn Monroe lepo i glupo, a ona mozak ne vidi. Eto šta su predrasu. Radio S.

0: vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima Srbije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Časnom pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije rekao je da časni pojas danas napušta Beograd, ali ostaje blagoslov koji nam je doneo. Predsjednik Srbije izjavio je da će pre Vidovdana biti otvoren autoput do Adrana, odnosno do Kraljeva. Istakao je da je ogromna stvar za Srbiju da uskoro dođe do 1300 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Dodao je da je više od 7000 mladih već rešilo svoje stambeno pitanje. Expo 2027 Beograd predstavljen je u američkom Capitol Hallu pred diplomatskim korom i kongresmenima. Ocenjeno je da je ova specijalizowana izložba, koja se održava od 15. maja do 15. avgusta naredne godine, ogromna prilika za revitalizaciju odnosa dve zemlje. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan večeras od 6 u Coca-Cola areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatonu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Sutra u periodu od 5 do 11 ujutru izvodit će se radovi na deonici od mosta Gazela do Zmaja u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne trake u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay,

0: Možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima Srbije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U časnom pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije rekao je da časni pojas danas napušta Beograd, ali ostaje blagoslov koji nam je doneo. Predsjednik Srbije je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan predlog koji su izneli Macron i Merz i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. U autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 6 u Coca-Cola areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Prenos utakmice možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste

0: Ej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: U Superveru do 11. juna. Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna. Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Sutra u periodu od 5 do 11 ujutru izvodit će se radovi na deonici od mosta Gazela do Zmaja u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne trake u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima Srbije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Časnom pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije rekao je da časni pojas danas napušta Beograd, ali ostaje blagoslov koji nam je doneo. Predsjednik Srbije izjavio je da će pre Vidovdana biti otvoren autoput do Adrana, odnosno do Kraljeva. Istakao je da je ogromna stvar za Srbiju da uskoro dođe do 1300 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Dodao je da je više od 7000 mladih već rešilo svoje stambeno pitanje. Expo 2027 Beograd predstavljen je u američkom Capitol Hallu pred diplomatskim korom i kongresmenima. Ocenjeno je da je ova specijalizowana izložba koja se održava od 15. maja do 15. avgusta naredne godine ogromna prilika za revitalizaciju odnosa dve zemlje. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan večeras od 6 u Coca-Cola Areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade Riverfest, Beograd na vodi, ulaznice u prodaji na tickets.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
6: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Sutra u periodu od 5 do 11 ujutru izvodit će se radovi na deonici od mosta Gazeta.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Pa već danima je Srbija na nogama.
3: Da.
2: Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
3: Te budim se s ovim.
2: A Milica mi rekla...

0: propala. Hop, hop, hop. Jutarnji show radija
1: S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Pharma.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima Srbije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Časnom pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije rekao je da časni pojas danas napušta Beograd, ali ostaje blagoslov koji nam je doneo. Predsjednik Srbije je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan predlog koji su izneli Macron i Merz i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Sutra u periodu od 5 do 11 ujutru izvodit će se radovi na deonici od mosta Gazela do Zmaja u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne trake u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet. Sandra par komada, neke do pola zna.
2: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
1: I Viber radi
2: S. I Viber S, da.
1: Četiri. Ja znam od brata, ali da se koncentrišem i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
2: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
1: To ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zoki Tapetar ili Šone Vulkanizer.
2: A po porukama koje su stigli, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
1: A znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiks.
2: O, nice.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Vele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
11: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva.

0: Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Radio

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman. I još 5% uz loyalty kartice.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
5: a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
12: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno. I to već sutra.
13: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
14: Ovo je
15: Radio S.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Će samo ti.
1: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.

biti kao i juče. Od moje dane sam vili su indigo, ko moje si